0: van classics die je kent.
1: Here we go, on this rollercoaster life we know.
0: Tot de hits die je ontdekt.